Nuko nuko rero nshuti bakunze banwanye misamirizi indundi kwirutira nko kumubaza kubyumva ni isaha imwe irarenga ko iminota 4 guko rero twaye babwiye numwanya wo kubandanya mwifurizanya igitondo cyiza muratwakora kuri 638 76 86. Reka twumvirize wa murundi w'umunyamerika mu karirimbo kiwe kabandanye kabanezereza.

0: Hello.
1: Mwaramutse amahoro.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Ninde tuyagu twakuyuri?
0: Mateka Celeste ngaha ruhande haruhande yirati.
1: Ni wowe wibereye?
0: Eh, ahanyene kwibaraba rya Faransa.
1: Aha. None urambona?
0: Oya senda kubona uri hagati impomezi na ampresa amabati umva no kubona gute.
1: Cyura bijyante ni cumbona.
0: Gusa mbona umunara gusa.
1: Umunara sha sawa sawa.
0: Mu Kirundi niko batiye.
1: Nka bundi uranyemeje mateka. Uranyemeje.
0: Naye nzambwe biko je nanje ntabyoroshe.
1: Icyo kintu kiza abantu bakiye muganga.
0: Bari umunara.
1: Yego.
0: Birashika.
1: Nuko rero reka renda guhakanya umuntu w'Imana ubifurize igitondo cyiza.
0: Reka nifurize igitondo cyiza abantu bose bariko bagenda n'amaguru wabona ko bitoroshe. Nani porize gitondo cyiza umuryango wanjye bari muri komine Mutambo Mutama Karibu Dismas n'umuryango wo kwa Hakizimana Silvestre hari ya mubira ireka mbona Maridian reka mbona imiryango yacu yose ahiri hose ndababwira tumuze
1: ubabwira iki alala Mateka Celestino ari ngaha hafi novuga yuko ari ngaha mukwaha yego.

ngo nazo kwihebura ubu niba dakunzwe ejo azokundwa. Urumva ngo kizira yuko wihebura wowe nawe uri kuranega biri bikora kora byose ni wihebure baraca bugacana yandi. Na karirimbo kamazaye amasaha 22 kari ku rubuga kwa kirundi mu Kristo. Allo. Amahoro. Hewe. Allo.

0: Ahimwe ni minota 32 na karirimbo eta major umugwi extra musica barabikibira cika. Allo allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Mwaramutse.
0: Ninde tuyago twakuyuri.
1: Nimbate kasere tagarufe ku murongo.
0: Yego.
1: Eh, abatambi baneza barakurikirana.
0: Yego.
1: Mabona no rubenda aho ni mwana handa munyabuge.
0: Yego.
1: Eka yo mbono witwa Pascal Lisuba ari ngaho munyabuge se nawe nyene.
0: Lisuba ndamubona.
1: Eh, ndakamora shimira mara Jean Claude atimisuho.
0: Sawa sawa.
1: Ndamora cyantare wa mbere no wa kabiri.
0: Nuko nuko.
1: Ndamubona mandera mu mbaba. Wa mbonera ibyingisoni muri Eden. Kibana ndabira karirimbo ko muririmbye mugabo ntaramenyekana cyane yitwa Supermanager
0: ukaririmbo
1: halo
0: uhavusaga ritwa turirimbo rutuma abantu bagira kirungurira
1: oye ahubwo gatuma hakanye hashuha
0: Supermanager eh nungunu wahehe
1: aho iyo mugihugu kibaje cyo Rwanda
0: akona kukumva gute
1: yara ndumva ko ibintu ari sawa
0: gumukubu kuguru hasi zo buri kurataha
1: oya rekarekarekarekarekare ari ibintu usanga bigoye cyane
0: ah uri kuri vola
1: oya
0: sawa rero
1: sawa sawa.

0: Ewe. Amahoro.
1: Salama sante.
0: Nani mwenzangu?
1: Naongea na Damba hapa Vebe.
0: Damba, Damba, Damba. Eh, bajuru tro Damba.
1: Bajuru tro kata yangu. Asamu boli.
0: Sasa Damba.
1: Yo, yo za salamu.

0: Celeste Wayumvis, yo, Gashia.
1: Hello. Hello, Tanto.
0: Mwana Musamahoro.
1: Epo, yako.
0: Ninde tuyagas.
1: Mbukana nagukira mu mukoyi muri tuyagas.
0: Uyu baganda barakomeze neza. Gitondo cyiza.
1: Ndabere kuri yego no muhaye murongo.
0: Ndagushimiye.
1: Ere kuri kraste.
0: Aha.
1: Ari arano era tuyagas ine ari.
0: Mhm.
1: Ati kwa mafo mabasi kuingi kutongo hizo ni wafara.
0: Ego.
1: Niga kwa nako katota mezekutu.
0: Nogu shi mabiko biraz?
1: Mbwane na trafu, mbwane kwa mafo. Nashano hali mkipoki hiro.
0: Ego.
1: Ati mkipiki kwenye kwa mafari mbo.
0: Naka ahi.
1: Nao hotu wa tari.
0: Na?
1: Nao hotu wa tari ze na unezwe kwa tababa.
0: Nao hotu wa atari ze.
1: Ego.
0: Sawa turagushimiye.

0: Halo.
1: Halo.
0: Mwara mutsa mahoro.
1: Mahoro mahoro ndiyeri ya isonga mukivogi Gitega.
0: Mundera Gitega ni sawa ndabona mwama mudukurikirana.
1: Nimhunda marembe nimhunda marembe.
0: Aho ni vyiza kiganiro wa wacumvise ko ari hindura ingendo.
1: Abantu bavyukira mwito kiki.
0: Aho.
1: Kweri na je sindabashigikiye kweri iyo ngendo turayiteri byanze kubisanzwe.
0: Mbeho ho ayiwanyu bariho.
1: Baruzuye ni mukanya namwe ndababona.
0: Ntibarabiveve. Alalalala urumva ngo bariho. Ikibazo none ko bariho. Mwebwe mujeje intwaro mubabonye mukora iki? Canke mwebwe mujeje umutekano ubwo muhora mubabona. Mubabonye mukora iki? Niba mutarababona igihe muzobabona muzokora iki? Iyo ni nyishu mushamwishura. Nimwakore rero mubahimirize novuga guhimiriza bahindura ingendo. Kuko ngo utosore ifuku yamiza gati mu ryisho. Yamiza ko. Allo.
2: Santos Mzeneza.
0: Amahoro.
2: Murakamera kandi mariko ndi madure batazura umwami w'isambusa mu Kibenga.
0: Umwami w'isambusa mu Kibenga mwaramutse amahoro ngaho mu Kibenga.
2: Ah je ndashima kabisa ibintu ni sawa mbona bwakeye neza ibintu ni sawa.
0: Yego.
2: Abari ku mirimo ndibaza bari ku mirimo nibaza banayitanguye undi bazo bamwe barayirembeje abandi baraharembeje ubuhu. Ariko ibintu bigerekanye n'inzoga zozo urabona yuko Santos ubu hari inzoga zitwa ngo nsanzuri nzuri ziramaza abantu zo bitwa nzuri. Ariko abantu bagisoma nzuri uzi yuko nzuri yahere kugwa amafaranga ibihumbi 2005 ubu igeze ku 400.
0: Ariko mwami w'isambusa ukiri ngaho.
2: Yego.
0: Ubuze uti nzuri irarembeje abantu.
2: Yego.
0: Abarundi baravuze ngo inda uyibaza uwayiraye ko warigeze kubuyinwa ngo wumve amakari yayo.
2: Ni hatari kuko. Kuva aho ba kureye ubusara bwayi.
0: Yego.
2: Urabona yuko ubusara bwayi bwagwa amafaranga makeyi. Ariko kubera babonye abagiye kwirukana ubusara bwayi baciye bazana iyo bitwa nzuri. Mu gihe ubusara bwayi babwirukanye nzuri nayo yacironka akaryo ko kuduzwa ibeyi. Ubu rero nicyo gituma bamwe inzoga za bararudi bameze nk'abazisurika gatoyi. Kubera irya nzoga ya bararudi nubwo urabona nubwo wunwa zingahe ngo ntibashobora kuburirwa. Urumva rero baca bihereza kenye kanzuri kuko nubwo wunwa kamwe na konyine karagushika niho ushika. Ariko guhera kakanya.
0: Yego.
2: Ni guhera y'isaha. Sindiko ndabona abantu bariko baranwa mu gatondo hano iwacu kubera urazi yuko hari bakosiye hari banyumba 10 hari n'abandi bagiye batarukanye nk'izi mbonerakure. Urabona bagufasha urukoranwa ngaha ni igihano baguha kuko rimwe na rimwe mugihe bafashe umugambi yo kutanwa mu gatondo ahantu ntibashobora kunwa.
0: None abandi bariko baratwumviriza barumva ngo akanyoni katagurutse nikamenye ubwezi iyo bweze kandi ubwenge buvi muhana ubwo abari mu zindi ntara bariko barumva uwo muvuga utangaho mu Kibenga mu ntumbero yo guhasha abo bantu bazinwa mu gatondo nico kibazo nje nibaza.
2: Ni kuvuga Santos.
0: Yego.
2: Mugihe hano boba bakubonye uri kurugurura amasaha atageze hari icyo bita ngo gukubitwa agakoni gato k'inkebuzo.
0: Inkebuzo.
2: Icyo gihe rero nta muntu n'umwe yemerewe kugurura atari saa cyenda ngaha mu Kibenga kuko hamwe baramutse bakubonye uwo bihanirwa. Ariko mugabo gusa reka mbwire abo bantu bacihereza izo nzoga mu gatondo mubanze murabe mbega twinjije angahe ko turiko turajya aya turiko turajya mbega erega kujya ni kunwa ni kuvuga nyimba kunwa urukuranwa banzura bati mbega ndiko ndanwa mbega ninjije angahe.
0: Sawa
2: kuko ibyo byose niwe biharura nta nzoga uzofata mu gatondo ni kuvuga ikiri Santos.

0: Yohindura ingendo ngera wamaze kucumva.
1: Wase namaze kucumva kwiye.
0: Abo bantu turiko turavuga ngahe wanyu bariho.
1: Waruzuye bazirukiya mu nzoga ngorame.
0: Baruzuye.
1: Yego.
0: None abajejwe intwaro, abajejwe umutekano bahora bababona.
1: Bacha babanyegera rega nabo bonacho babagira.
0: None nuwe mukenyero wokore mwokora ngahe wanyu kugira ngo ntibasubire kuzobara zinduka abantu kubgawa.
1: Ebwi twama turabantu tukobabwira abantu bazinduka mu bikorwa bapfa bagenda kunywa ku mugoroba ariko nibavyumva.
0: Ntibavyumva
1: ariko nibavyemera. Oya
0: gira kamo wotera abo bantu bazinduka baranywa inzoga hakuzindukira mu bikorwa. Uno munsi nashimiye uko ubahanura ubikishije mu nsamirizi.
1: Yego barabakazinduka mu bikorwa bakajya kwishinga ibiyayura mutwe.
0: Yego sawa sawa sawa. Ngwimukike baruzuye ngo nta n'umunzane boronka kubapima ngo ni benshi. Noko noko kubariko baratwumviriza abandanye mubahanura ntimuze mu bibazwe. Yego

0: Nuko nuko rero bimeze telefone ni 68 67 78 86 telefone yindi. Allo allo indodi. Salama salama.
1: Magalene.
0: Namahoro namwe ni gute?
1: Gasha dunde galamu mbe na kwa dio indodi.
0: Urashimira Imana kabisa. Karibu cyane gose mu kiganiro indodi sport.
2: Vincent Abubakar.
0: Vincent Abubakar.
1: Amakuru
0: y'iminsi.
1: Nagaruse
0: ariko sindi muri mood yatari. Kabisa no kwizera Imana, kabisa no gushimira Imana.
1: Arakaza buduri Karimo Adela.
2: Oui. Meze fresh cyane.
1: Ndakumva.
2: Ariko nawe umeze fresh.
1: Narwoshya uri se?
2: Oui.
1: Salama.
2: Ni sawa, gute nawe?
1: Sawa, tunde gakwiye na kavugo nyine kuri tano.
2: Ni byiza cyane.
1: Izaya.
2: Oui.
0: Shimira Imana kabisa.
1: Meze fresh?
2: Meze neza cyane nawe.
1: Asha ni bwa bumwe nyine kuri tano.
2: Wende wigere uhenga.
1: Ando kudu siyakali hali ya nyene asha Muri bitaro nyene na kayanzayo na Kende na mulaba mulugamba nyene mkoli sana.
0: Gili mfika na chane?
1: Kami isa mbuusha na Nyehuze na Felice Hali ya mkini ndoni Ando kuinda mkikachi Alabaha ini hache.
0: Kabisa
1: Chane chana kundi ama dide mwoso Jiru hejiru sana.
0: Kabisa Bura kuzi chane gose bugana Vicente Abubakar.
1: Tugushime
0: cyane gose
2: kugana.
0: Nuko rero birumvikana uyo ni Vicente Abubakar.

0: nuko nukorera imeze telefone 68 77 88 na gatandatu telefone ya nyuma. Alo, salama. Yego, turashima. Namwe ni gute? Muri bande mutwakuye muri
1: Nande. Eh, Aline wa Musaga.
0: Aline.
2: Oui.
0: Ah, wo ku Musaga.
2: Eh, wo ku Musaga, mugasara
0: heba. Ah, twarahebanya nyatari na imaze imisi nabuza ariko nagaruse.
2: Aya faresa.
0: Ya, ima merci beaucoup, Imani ishimwe gusa ko banagaruse. Nico gikuru. Nikubisengera kubana yadusenga. Tubishire no mu maboko, tubishire no mu maboko y'Imana.
2: Kane.
0: Eh, tubishire no mu maboko y'Imana kabisa.
2: Nyere misale ya wimetere.
0: Eh, barakumva.
2: Ndabumva mukabaje no kwitira kwese yuko.
0: Abasore ni babiriga.
1: Teko kuvejo twari nga.
2: Oya, komo kuya hera nti mwari nga.
1: Eh, muntu kuya hera nti twari ko turimuka.
2: Abudu.
1: Mm.
2: Angale.
1: Yego.
2: Mukuya manda.
1: Amanda yanga yibiki.
2: Amanda yanga.
1: Mm.
2: Abandi bizinzu shasha baratangu kwinjiza. Namwe rero
1: mwashya. Wamaze kwihebura.
2: Oya rero nande kugana umvise atano mwarabisaba nande ndabisabinde.
1: Kirazira kwihebura ari.
3: Umwe zingahe mbeka.
2: Umwe zingahe.
3: Eh.
2: Ha. Ayarek ni.
1: None ari ni ko wihebuye kare.
2: Oya sinihebuye, oya reka nange. Sa, aya.
0: Ika kwihebura.
2: Eh, nafihebu.
0: Eh, kwihebura ni.
1: Ekipe FC Barcelona no mwaka nibaza ko, eh?
2: Nane se gutwari bikombe, umbe abo.
1: Binga.
2: Abo do.
1: Mm, itzo twa muzo twari bikombe bingahe.
2: Bingahe.
1: Mm.
2: Naha kizo ari kimwe tuzogitora twege ntitugaya turashimye.
1: Cha Champions League canke la Liga.
2: Itari to chose.
3: Eh, uzapfa kwa
2: mwaka. Abo turi wa gutunda wa uri kugamba rero uri kura nyumvirize.
1: Oya.
0: Ati rero bamucunge kabisa.
2: Abo turi shari kwa nyumvirize.
0: Mm.
2: Waza kale ali to dutelko.
3: Awe no mwaka uri kwifanana makenga ariko.
2: Inde.
1: No mwaka ni wiyemera, iyemere ari ni yemere.
3: Ariko cyose nko kumwaka.
2: Abuduri twega tudogitwara ndabikubwiye.
3: Ariko se byose ni kimwe.
2: Nane naho tudobitwara cyose kwe tudobikenguruka kwe tudogitwara ndeke mudutera ubwo.
0: Eh, byose ni kubishimira Imana
3: no gushima.
2: Eh, nane bajya naho baronka kimwe kibatagishima ahubwo baragaye.
0: Ee nuko birumvikana ariko Real Madrid nayo nyene yaje.
2: Busim.
0: Eh.
2: Uri bukatagire wangana kawazana mbat.
0: Eh.
2: Ngabuze ngo asha ngo Barcelona ngikako we abudure atubwira amajambo ko ata.
1: Je nabuze kuko.
0: Reka turindire Barcelona yawe turabe.
2: Aho gale.
0: Eh.
2: Bakare ahubwo urya asha sinzi niba arabana kunana mukuraho urya yarayose
0: Real.
1: Ewe kuri kuvuga ivya Real kandi uri mu Barcelona. Wowe ushaka Mbappe nazo tsinda ibitsindo abatsinda aba Barcelona.
2: Nande twa muzi twa sa kuyitsinda. Eh hasi ni nasa nahisa itsinda hakere tsinda rimwe.
1: Mukamba Mbappe niwe yabaye umukinyi yatsinze ibitsindo.

0: koni gihe kirekire ibintu byo gutegura nyene nk'abarasta usanga si cyane wo wibaza yuko haba habuziki kugira mutegure na cyane cyane ubona ko abari ibintu bishaka gukogwa umuziki w'ikibiriraho mu buriki ndetse ku murasta yumva ati n'ukuri nari naranyotewe ahantu ushobora guteramira hari habuziki kugira mubwe mubikore
1: nibaza ko ikintu cyose kibera ugihe cyacu hari habuze abajimbere yacu nibaza ko ndimwe mu bafashe ya mbere muri generation kurazi itariki ndwi hari event yacu ayi Bujumbura ni Gitega hari indi event ya barasta kuri Alliance Française itagwa itariki ndwi burya naje nari kuja kuririmba yo
0: ya byakubitanye na ni tariki yawe
1: biteguye byahuye ni tariki twe twamaze gufata nawo nabwiye nti reka dukore twese igikuru nuko turi ku kivi
0: kandi igikuru bose hazo bari gutambura kuri kubita umutwe
1: azo ari reggae music nyuma ya hari bitera mu byinshi ndiko ndategura muzobibona muzobishikiriza abakunzi
0: ya no munsi umwanya wacu si munini mugabo aramaze kuzana kesha dusiguye cyane kubyerekiranye n'izindirimbo n'uyu mudiho kuwuhitamwo no munsi turamubona gahere ahubwo arafashe n'umwanya arateguye n'igiteramo umudiho uvuga iki kwa gahere
1: uvuga amahoro urukundo ubumwe n'iterambere
0: yo rekenda voila kubarasta rero kubarasta imbere yuko tuje tunabasezera ubabwira iki bazo bashike sangapi baze bitwaze iki
1: abarasta bakunzi ba reggae bakunzi babarasta bazohashike guhera saha 11 ibirori bizoba hagati ya saa 11 gushika saa 3 z'ijoro tugerageze twubahiriza amasaha ubuzozi nyuma ya saa 3 z'ijoro azusanga twatashe
0: voila ni ibintu ngo biri ku rutonde ni ibintu bizoba bipanze ariko gaherje reka ndagushimire nizere ko inyuma y'ikino giteramo ari ukuza kutubwira nyabuna ibyashoboye kugenda neza naho ubona yuko twoshobora kubandanya turiko turashira ko itafari
1: yego nzogaruka
0: yase ni indirimbo zingahe
1: ni indirimbo 10 icenda ziri mu rurimi rw'icongereza n'indirimbo imwe iri mu rurimi rw'ikirundi album yitwa Freedom.
0: Freedom inyuma ya launchi tuducha twironswa.
1: Nibaza ko mwebwe muzoyironswa ama media kuko nababwiye nta media je ndabubaha. Ama media yose ndatumiye ni ya yandi yatwitayeho. Simbwa yitayeho gahera. Rero mwese uwo munsi nyene guhera Samoya y'ijoro muzaba mufite album ku radio yayo.
0: Voila, urumva ko uzoba atari ko arumviriza radio niyo zoba ariko arahomba. Reka tunabahe ikaze mwese muze mugende kumushigikira, muze mutubwire ibintu mwashoboye kubona. Gare reka tugushimire.
1: Murakoze cyane Adi.

0: Alo, alo.
1: Amahoro, amahoro.
0: Amahoro.
1: Ninde tuyagu tukwa kuyuri.
0: Munyakabiga
1: ya kangahe.
0: Yakabiga ya mbere kinefu.
1: Sawa, sawa, sawa, sawa. Ijoro giza kuri bande.
0: Ijoro giza kuri wewe nyarumpaye umurongo.
1: Ndagushimi.
0: Ari sinati yaku nitupiye ku murongo.
1: Yego.
0: Dominika nga ukiriri tijoro giza.
1: Mhm.
0: Leni kukaita ya tijoro giza.
1: Yego.
0: Tijoro giza kuri papa na mama na wane wali mukirundo.
1: Yego.
0: Tijoro giza kuri kalastrela li bugande.
1: Mhm.
0: Tijoro giza kuri mene watu ali mukirundo nyene.
1: Mhm.
0: Tijoro giza kuri irende na liliyane wosa tijoro giza. Tijoro giza wosa kuri wati mina mama gahoza wosa tijoro giza mama iri ya napaka iri ya tijoro giza mama sisi. Mungeri wanje Yesu. Kwa mwana kalirimbo.
1: Akahi.
0: Kwa D1.
1: D1. Nazina jako obuzi.
0: Nyeje kuna sasa liko kose kwa D1 na nakimu.
1: Sawa, sawa.
0: Okay.

0: Alo.
1: Alo, Santo.
0: Amahoro.
1: Ubona amahoro turashiye.
0: Nyire tuyaga.
1: Karavera mukinini.
0: Wiriwe gute karavi?
1: Sano kuri turashima Imana, nyina turashima kabisa.
0: Sawa sawa, ijoro gizo kuri bande?
1: Gita kuri wewe nyine.
0: Nuko?
1: Gita kuri wewe Santo, si kambone, amenye shaba kuri wewe sendo ni kritiri, mwa sani na mwipuri zijiro jitu.
2: I'm going to go to the house.
0: Sawa sawa turagushimi.